0: A una ocupación hotelera durante el mes de julio, muy similar a la registrada en años anteriores. Sin embargo, cada vez las estancias son algo más cortas y el gasto es menor. Beatriz Carballido, que es miembro de la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de la provincia, considera que esta dinámica no solo es una cuestión de dinero, sino que cada vez son más frecuentes las vacaciones escalonadas y de menor duración a lo largo del año.
1: Antes pues buscábamos 15 días todos juntos, y ahora siempre parece que quiere distribuir o tempo un pouco máis a longo do ano ou longo do mes. Entón non hai esas vacacións de tanto período tan familiares e de tanto tempo, sino máis durante moitos máis veces durante o ano. E entón eso condiciona tamén o mes de agosto.
0: Actualmente la celebración de muchos eventos, de muchas fiestas, como es el caso, por ejemplo, del Marisquiño en Vigo, está disparando la ocupación en la provincia, no solo en las Rías Baixas, sino también en algunos concellos del interior, donde se podrá ver mejor ese eclipse solar de este próximo 12 de agosto.
1: Sí, efectivamente, as ventas, muchas veces a xente fai a reserva, no sabemos o motivo, caso de Vigo, caso das grandes cidades, que bueno, a rotación no mes de agosto é natural. E no interior é certo que non existen moitísimas plazas, e esas plazas pues están ocupadas, e bueno, a sospeita efectivamente pode ser por aí. Iremos vendo chegando a data, e se non está nublado e a xente non cambia, pero bueno, en principio este é o motivo.
0: Y de este eclipse solar charlaremos en un minutito con Igor Piñeiro, que es el presidente de la Asociación Sirio, que es la encargada de gestionar el Observatorio Astronómico de Cotobade, pero eso será tras el avance informativo que, como siempre, nos ofrece el Instituto Glaucom. Pues te cuento que un accidente de tráfico en el concello de Tomiño dejó esta mañana 3 personas heridas tras una colisión entre varios vehículos en el punto kilométrico 68 de la carretera PO552. Uno de los heridos tuvo que ser excarcelado por los bomberos de O Baixo Miño al quedar atrapado en el interior de su coche tras el impacto. Vamos ahora con la información del tiempo, una información que nos ofrece Carlos Sotero de Meteo Galicia, información que por cierto está patrocinada por Serga, tus administradores de fincas en Pontevedra y también en San Senxo. Boa tarde, saúdos.
2: Muy boa tarde, o paso da fronte de onte deixou nos tres de la unha masa de aire moi húmida, ventos de componente oeste e inestabilidade. Deixou así unha mañá de chuvias de carácter feble, chuvias que irán a menos, iránse retirando co avance da tarde. Será unha tarde de temperaturas en lixeiro descenso, muchas máximas quedarán máis próximas aos 25 graus, un vento, como decía, de componente oeste que irá virando a componente norte. Esta tarde, como decía, as chuvias irán remitindo, tenemos incluso apertura de tímidos claros. Mañá a situación xa estará dominada polas altas presións, ventos de componente norte que nos deixarán tempo seco e unha tarde de ceos pouco nubrados ou despexados.
3: Herrera en COPE.
4: En la provincia de Pontevedra.
3: Estar informado.
0: Como bien sabes, este próximo 12 de agosto vamos a poder vivir aquí en nuestra comunidad en Galicia un eclipse total de sol. Por eso, asociaciones como la Asociación Sirio, que trabaja en el Observatorio Astronómico de Cotobade, pues está obviamente pasando unos días muy ajetreados pues para divulgar y dar a conocer este fenómeno que no se repetirá hasta el siglo que viene. Igor Piñeiro, responsable de la Asociación Sirio, graciñas por atendernos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, de nada, un placer.
0: Supoño que expectante, porque en moi poucos días hai ese famoso eclipse do que todo mundo estamos falando, pero a miña primeira pregunta é que expliques dunha maneira moi sinxela que vai acontecer ese próximo 12 de agosto aquí en Galicia, na provincia, en xeral, no norte de España, que está causando tanta expectación.
5: Pues de forma muy sincera, eclipse nada más que a Lúa pasa entre o Sol e a Terra de una forma que proyecta una sombra que cruza una parte do territorio da Terra. En este caso, o que esa sombra va a cruzar o noroeste de España. O que va a acontecer, sobre todo na nosa comunidade, na parte norte, a Coruña e Lugo, vai ser en moitas zonas vai ser total, o sea, a lúa vai ser por perfectamente sobre o sol e vai proxectar unha sombra perfecta sobre esa zoa. Nas provincias do sur, sobre todo na maior parte de Pontevedra e Ourense, casi vai ser por perfectamente, pero non o vai tapar por completo. Entonces esa sombra non vai ser, entre comillas, perfecta, senón que vai quedar un pequeno anaquiño do disco solar sen tapar. O tema é que ben é certo que científicamente un evento moi chulo, por decirlo así, porque podense facer algún tipo de experimentos, tanto en ámbito científico reglado, como incluso con cativos, con familia, con calquer grupo de persoas, podense facer experimentos. E realmente un eclipse, por decirlo así, o evento máis importante e máis chulo para a xente que pode ver desde a Terra.
0: É dicir, que para persoas que en xeral non teñen moitos coñecementos sobre a astronomía, este evento, efectivamente, este eclipse vai ser palpable, vámola a ver, nunca mellor dito, a simple vista. Entón é unha moi boa ocasión tamén para as persoas que, como a ti, se dedican á divulgación científica para dar a coñecer este tipo de fenómenos astronómicos, neste caso.
5: Sí, a ver, dende a asociación levamos xa máis dun ano traballando con diversos concellos e con diversas entidades para a divulgación, sobre todo deste, tanto do que é a física deste evento como das medidas de seguridade que ten que haber para poderlo disfrutar coa familia, cos amigos, con quen queiras, pero dunha forma totalmente segura.
0: Nese sentido, Igor, quería preguntarche que máis alá de utilizar eses lentes homologados que no que tanto fincapé están poñendo as autoridades, que outras precaucións debemos tomar as persoas que ese 12 de agosto pois vexamos o ceo para contemplar a eclipse, máis alá do obvio?
5: A ver, máis alá de, evidentemente, que hai que utilizar as lentes de eclipse, porque igual que cando estamos o sol botamos crema para non quemar, crema na pel para non quemarnos, as gafas, por dicirlo así, é a crema que temos para os nosos ollos. Máis alá de que non podes utilizar unhas gafas que non o tes, hai cantidade de PDFs por internet, de cámaras escuras que fanse con unha caixa de zapatos ou unha caixa de cereais que te serve para ver a eclipse de unha forma de visión indirecta, pero podes verlo con total seguridade. Unha escumadeira te serve, escumadeira que podemos ter todos na casa, serveche porque podes proxectar a sombra sobre unha superficie e simplemente tens que mover adiante e atrás hasta que che fai a imaxe, por decir así, definida, e xa ves, de feito, tens con a escumadeira tes moitos eclipses nunha pequena zona. O que non podes utilizar, evidentemente, son eses métodos, por decir así, eses métodos da boa, radiografías, TEDs, películas veladas, por 4 ou 5 gafas que teño escritado por aí, 4 ou 5 gafas de sol unhas arriba da outra, porque o único que faz é engañar o teu ollo. O teu ollo pensa que hai menos luz, abre máis a pupila, e claro, eses métodos non reducen a radiación. Esa radiación entre no teu ollo te podes ter problemas graves a posteriori.
0: Pois Igor Piñeiro, responsable da Asociación Sirio, que traballa aí día a día no Observatorio Astronómico de Cotobade, pois para divulgar o que a fenómenos astronómicos como pode ser a eclipse solar deste próximo día 12. Graciñas por atendernos, por suposto, que vaya todo moi ben. Unha aperta, Igor.
5: Unha aperta, gracias a vos.
0: Y así llegamos prácticamente a la 1 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
3: La 1, las 12 en Canarias.
6: Última hora en Mediodía Cope.
7: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Muy buenas buenas tardes, bienvenidos a este mediodía de un martes en el que, mira, da un poquito de tregua, al menos el calor, las temperaturas no tenemos tan altas como las de días anteriores, casi estamos mejor aquí

0: E vámonos agora ata o Concello de Ribadumia, porque esta fin de semana se celebra ali a 23ª edición da Festa do Pan do Salnés. Por iso xa nos acompaña, xa nos escoito o seu alcalde David Castro. Que tal? Boa tarde, alcalde. E graciñas, por suposto, por atendernos.
1: Boa tarde.
0: Supoño que xa estará prácticamente todo perfilado, todo listo, porque esta a festa celébrase xa este vindeiro 8 de agosto, a 23ª edición, como decía nun inicio. É unha cita que vai máis alá do que exaltar o pan do Salnés, senón tamén pois coñecer o seu proceso de elaboración, esa tradición, en definitiva.
1: Sí, pois a verdade que sí, a verdade que é unha festa que efectivamente, sobre todo tratamos de rendir un homenaxe, non, digamos, a un alimento que é moi sencillo, que é o pan. A parte con moita historia aquí en Ribadumia, non, forma parte desta cultura, e ao mesmo tempo pois moitas familias pois nos seus días, en torno pois aos anos 50, pois era un produto de alimentación básico, non? Entonces xogamos un pouco con poñer en valor o patrimonio que temos no Concello de Ribadumia, os distintos muiños que servían por eso para a moenda, o que é un produto tan básico como é o pan. O que tratamos é que cada ano pois ese patrimonio que temos, esa historia que temos, pois de alguma maneira poñela en auxe, e ao mesmo tempo pois acordarnos precisamente de toda esa historia, ao mesmo tempo tamén esa transformación que foi pasando, non, no mundo da agricultura, no mundo do medio rural. E por eso que nesta 23ª edición é unha das edicións precisamente que, bueno, pues que temos un programa para disfrute, para o ocio de todos os veciños, de aquelas persoas que nos queren visitar pois aquí na Carballeira de Ribadumia, poñer en valor, pois eso que dicíamos antes, un produto tan básico como é o pan, pero do que podemos gozar precisamente durante un día completo.
0: En definitiva, lembrar que non sempre houve pan nos supermercados, era tan sinxelo como ir á panadería ou agora mesmo ao supermercado, senón que era unha produción local, había uns muiños que se facía co que colleitaban os propios veciños do Salnés, e por en valor e non esquecer o noso pasado, en definitiva.
1: Pois de eso se trata, non? De poñer en valor pois o noso pasado, é dicir, o pan había que sementar gran para coller pois ese millo, para coller esa avea, para coller ese centeo, ao mesmo tempo coa auga que había e os muños que había se moían, e esa fariña pois de alguma maneira pois se cocían e se facían o que é o pan, o que poden ser as chulas, o que poden ser pois estas papas con fariña, con leite con fariña, e que eran produtos básicos e produtos alimenticios. Nos empezamos coa cesta do pan, tanto pan de millo como pan de avea, pan de centeo. Nas pasadas edicións introducimos a chula, porque tamén era un componente da propia fariña, con auga, con leite, e ao mesmo tempo pois tamén as papas de fariña, que tamén eran dos recursos pois alimenticios importantes, non, sobre todo naqueles momentos tan difíciles, e que era un produto pois con moita delicadeza. Por lo tanto, pois queremos poñer en valor precisamente pois todo este proceso, e ao mesmo tempo pois o valor patrimonial que son os muiños.
0: Pois David Castro, alcalde de Ribadumia, graciñas como sempre por atendernos, que vaya todo moi ben nesta nova edición da Festa do Pan.
1: Pues nada, moitas gracias por este momento, non, e sobre todo invitar pues a todos os veciños e a todos os visitantes que pues es o día 8 de agosto a partir das 5 da tarde cheguen a Ribadumia para poder disfrutar dunha festa gastronómica tan importante para todos nós.
2: Mediodía.
3: COPE en la provincia de Pontevedra.
2: Estar informado.
4: Las 2, la 1 en Canarias.
2: Última hora en Mediodía COPE.
3: Estar informado.
4: Muy buenas tardes otra vez y bienvenidos a Mediodía COPE. Aquí estamos desde la 1 de la tarde con Ceuta, que sigue centrando la atención dentro y fuera de España. atención también entre los socios europeos. Como te estamos contando, está compareciendo ya el ministro Grande Marlaska después de la reunión que han mantenido con sus socios europeos.
5: ¿Puedes dar unos detalles cómo fue esta introducción, ese diálogo, si confirma su decepción respecto a la forma en que actuó Italia?
4: Pues está el ministro precisamente en el turno de preguntas y la verdad es que son muchas las preguntas que siguen sin responder. Te damos los detalles. Mira, la primera, ¿sabía o no sabía el CNI, el Ministerio del Interior, después la que se estaba organizando en Marruecos? Bueno, pues acaba de decir Grande Marlaska que con todo el reconocimiento a la inteligencia española y a los que trabajan en ella, Interior no tuvo ni informe ni aviso que advirtiera de que en Ceuta pudiera pasar algo similar a lo que pasó en mayo de 2021. Así que entre las contradicciones de las